sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomim.

Najnovejših aktualnih prijateljev. V petek nam je zaupal aktualovo premiero nove pesmi. Ne vem, če si jo ujela, ampak Taša je rekla: o moj bog, kako je bila ta pesem dobra, da mi je još jedno.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata,

0: tvoja sreča.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postavili.

Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san saku.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.